el shimele metso sile tseng fela metso so ne wana mele house mona a tele house bona lo wena o etse ka matla o pushe fela e tla sa mai bo jwa a itse go tla ba bonolo ke ma a ke ma o na eme ka e taba ke ona ye taba ke ona ye taba ke ona ye ela ma so ere ke ha o le tsena ke tle ke tswele mona ngwana mme ha o le tsena ke tle ke tswele mona ngwana mme ke se hlole ke le ba kae ka pokae.